0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 当工作课的楼前忙为战课的天佑也一起这节下夜我讲啊你这个下夜我讲也把了你们拿着看个等等于呢这段你能下夜我讲你呢让你无头做能把他们把个无通过出行个等你对头的确动啊当旅车一趟天把结果是等于呢他辛苦了做了人个的辛苦能于哪了的确对头了辛苦了他当人家多那旅车一趟天把结果多他们去咱们国家责任家多考虑人家那全人多等没提了一个，没选到，等你天选的一了，我们下节到那下个日子看个。等你不但我把个七八九个，那么些习惯我讲你呢，也你多种的，对他得了开心个。等你七级下月我讲你，七个下月我讲一百你妈哪种呢？七八级到过年八得了，你哪节开心个？
1: 等你七九比七，我讲说呢，你们这个钱都送，大大做，人的七九比呢，七的七九比八了，不到拿。七九个八个，我讲说呢，八一顿噻。第一人面积出来当有么是当子？去年节爬个我家阿呢，也爬没上个山，年纪了你都走，也自己带不着走啊。恰巧人已经配备对的，除了红果当，就像家具了，当然是不打折。十多岁的男生们就会讨论比贵，但不得阿爸给去绝逼给，且我家说你嘛，这个钱算起头。第二，你前头那了送的，打断家们的做，你得了听了呢？他的不得阿爸给打断做不起头。第二，不得阿爸给去绝逼呢，不得主管给去绝逼不得，碰到的拿不起头。
0: 第二，再年住了，没比冬天的稀缺板呢，也没学起，俺能过些了。新朋乡里落了三岁脚，冷做你多，还只落对，如今抢不到能过的呢。也能想起来想起来的碰碰门就不如这比七年的年啊七七九点孩子看个但是呢他别的阿爸哥七八年住了没比冬天的戏七八八那也没学妻子可以行个他七年住了没比冬天做呢七八九八九行个可是第八岁那的也没等到你能七九千八五的日子看个等你其他过了些也能了不如这比七年的七年啊七七九点孩子看个
1: Tene ta dawar re la sach melo kin jwa ka kham khe che chote pe da nga pandala chan so na che la da andar jwa me chu kham khe che bi yo che chalon so pa jwa ma se bra chi ji ne pa sa ta phob chem ka ti ne bi sha je to che da lu bu che wa ta chi ju do ne lak pa tan ju che sa lo bi so tar te ju ya che chi ne che ne pa sa ju kar ka te ne bi sha lu ju do si je lo da ma wa ki ta pe da nga pa che la chan so na jwa kham khe che chote match ni kham khe che ri ze do jum chi te la ti ne yo che la chalon so pa jo ma ju te se bra chi ji ne pa sa ta pho chem ka ti ne bi sha je to che da lu bu che wa ta chi ju do ne lak pa tan ju che sa lo bi so tar te ju ya chi bo ri ze do
0: ne ni pe da nga pa ke chim pa chi ko le hyu yan na la chi pa som ju ji jo jeng a ju ju ju din ju ge ni xie ni song ni xi ye 你过几天过来，人在看个。他讲了个那个，别当阿爸个，他很多的学啥个？想了点个，这个成绩过来，我真多的学呢。
1: 对呢，他突然间这个成绩学呢，突然呢不没打了，打完阿爸，七八年学阿七八年学着，就在东北七九，日子八三，干嘛长呢？用处上面，出去多钱？就我来上，碰到哪的还七六度，突然难过呢，看见难过哩。我就去做教堂，西路去做阿爸你了，都是从上看，上你不要去念去对，日变吧，用处上面，那你不要去念去记，日你嘛，用处上面。一年不要是年学过，咋打哇？用处去了，太阳的不就老多学菜了。